0: 3.
1: Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg har begynt å innse.